0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ענת פורט טריו בירד וואצ'ינג 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיה איזקוביץ' ויוגב גלוזמן, מתוך פרויקט כל שני של כאן 88 ואולפני אלט 2019.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: חמי רודנר ותומר ישעיהו, מתוך פרויקט קול שני של כאן 88 ואולפני אלט, 2019.
2: One, two, three, four.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ניל יאנג, Before and After, 2023.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רבע גמר מונדיאל.
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של...

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק!
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
9: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

בוקר חדש עלה עם סוסים פראיים והרולינג סטונס, ואיתכם ואיתכם ומוזיקה.

כאן 88, בוקר טוב, 7 וקצת, ואנחנו איתכם ואיתכן בדרך או בבית. נכון, חופש גדול, אז כבר אין כל כך להכין סנדוויץ'ים, אבל בקיצור, שמחים שאתם איתנו בכל מה שאתם עושים. אז תודה לסטונס, ואני אספר לכם שאת המוזיקה בשלוש השעות הקרובות עורך ברק איצקוביץ', והיינו בסוג של מערב פרוע עם סוסים פיראים, אז הנה ג'וני בלו סקייז, זמר הקאנטרי, השם הבמה של סטרג'יל סימפסון, והוא קצת מפקפק בזה שהשמש עלתה הבוקר. If the sun never rises again. צייה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים, והאזנה נעימה.

0: סיוון שביט. את מי את משקה דמעות? דמעות הן חלק מהעניין. אין עניין.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: הדיווח מספר על עומס תנועה ממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא, זה בכביש מספר אחת, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 עמינך להתעורר לנגד חדשות.
5: עכשיו בעמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
4: עמינך, להתעורר לנגד חדשות.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
13: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
14: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
13: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
15: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
16: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
13: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
17: אל תדברי, אנחנו פה איתכם, אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
13: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
18: בבקשה, בבקשה.
13: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היא ולא אחרת. World Party. וטוב שכך. כאן 88:25 דקות אחרי 7, בוקר של יום חמישי, הנה אחד ממספרי הסיפורים הכי טוב ששר שירים. שימו סיפור. ג'ו קוקר מספר.

0: you got to hold on.
1: כמו כולם.
0: You got to hold on. You got to hold on.
1: בריטני הווארד ואלבמה שייקס. Alabama. בוקר טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

המון אנשים נוסעים וחוזרים. וזה טוב, כמה שזה טוב טוב.

0: לכל מי שנוסע בקיץ, שובו בשלום.
1: כמה טוב שבאת הביתה.
0: כן, כן, 19 לפני 8, בוקר של יום חמישי, אנחנו עם מוזיקאי ואומן שמאוד מאוד נאמן למקורות ההשראה שלו, והם כולם בשנות ה-70, קוראים לו אלכס איימן, ולאלבום הבחורה שלו קוראים Son of Amen, והוא נשמע כאילו ג'ון דנבר או ג'ים קרוצ'י הקליטו אלבום אי אז, והוא נגנז ועכשיו התגלה מחדש, אבל לא, זה מקורי וזה מעכשיו וזה יפה ממש. Changes. על ההבנה ששינוי הוא מצב מאוד טבעי בחיים. אלכס איימן. חדש.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקר? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק? באוהבים.
1: ניקה קרני, ארקדי דוכי, המשורר נתן יונתן, כל קיץ. תכף 8 בבוקר, ומחר יום שישי. נסיים את שעתנו הראשונה יחד בכאן 88 עם 160, החדש והיפה של יעל זלינגר. ואז נחזור לעוד הרבה מוזיקה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

פלורנס אנד דה משין, והגרסה שלהם לסטנד ביי מי, בוקר טוב, בוקר חדש עלה. 8:04, ואתם ואתן על כאן 88, שעה שנייה של מוזיקה, ביחד, לבוקר הזה. ברק יצקוביץ' עורך, ואני אוהב יפת איתכם בשמחה. 20 שנה מאז שההרכב שנוצר בלונג ביץ' קליפורניה, Cold War Kids, 20 שנה מאז Robbers and Cowards, אלבום הבכורה שלהם, ועכשיו יוצא שיר שהוקלט לאותו אלבום, אבל נגנז ולא יצא, עד שהסולן נייתן ווילט לקח אותו, הסתכל עליו, ושר אותו, השלים אותו מנקודת מבט שונה לגמרי. There goes the night. Cold War Kids. מי שהביאו לנו את Hang Me Up to Dry. בשיר חדש. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: ולחיים עצמם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: אנחנו עם כביש מספר 1 שעמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות בצפון, כביש 4 עמוס מצומת עקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, וכביש 66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ואנחנו חוזרים עוד 2.5 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפצת שיאים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: הערב אתם גדי רונן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

לא, זה לא פשוט בכלל. לאה גולדברג ויהודית רביץ. עשרים וחמש אחרי שמונה. כאן 88. אנחנו עם האנרגיה הטובה שמביא איתו מרקוס קינג. והוא שר לקרוליינה. קרוליינה, הני. בוקר טוב.

כאן 88, אנחנו חוזרים לכאן. החברים השמחים של מונטי פיורי מספרים ש... כלום לא נגמר. כלום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: להכיר.
1: Said everything but the girl. השיר המקסים והצנוע הזה של סיימון וגרפונקל.

הנה פעילות מומלצת לאחרי העבודה. Take the long way home. אולי דרך כזאת שמאפשרת לנשום. סופר טראמפ.

0: כזה כיף להרגיש ככה. משהו בי חי. אלון עדר. ולהקה. 8:50, אנחנו תכף חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק! עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, וטענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Save a Prayer. Duran Duran. ואיתם אנחנו כמעט מסיימים שעה שנייה של מוזיקה ביחד בבוקר הזה. מי שתיקח אותנו ממש עד 9 היא נערה בת 16, והיא מכאן, וקוראים לה נעמי בניון. יש לה קול גדול וחזק ובהיר וברור כמו של אבא שלה. נחשו מי זה. וגם המילים של להיות בן אדם, השיר הראשון שהיא מוציאה, סינגל הבכורה שלה, גם המילים אומרות הרבה עליה ועל מה זה להיות בן אדם. נעמי בניון, בהצלחה. ברק איצקוביץ' עורך את המוזיקה, אני אוהב יפת, אנחנו 88, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

מתוך מנועים שקטים. סף אמדורסקי, בעל פרל מוטר, זכרה לברכה. בוקר חדש עלה. 9 וקצת, כאן 88. שעה שלישית שלנו יחד, מוזיקה שעורך ברק יצקוביץ'. מקווה שאתם ואתם בטוב. וזרימה כלילה ונעימה של בוקר.

אנחנו לניו יורק, בשיתוף פעולה עם מישהי שהגיעה לשם מהודו בשנות ה-60, לבין שלישיית בנות. שמדברת על סולידריות נשית וכוח משותף, ונוסעות את זה נפלא אלה. אישה פות'לי, אגדה עוד בחייה, ובנות סי שישי. קוראות לפאוור. פאוור. אישה פות'לי וסי שישי חדש. האזנה נעימה.

0: Theme from Shaft. הסרט זה אייזק הייז, כמובן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כן, כן, אנחנו עם כביש 41, שעמוס עכשיו ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. כביש 6 בדרום עמוס ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה. ואז נצא להפסקה, ואז נחזור. מוזיקה, המון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
16: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
15: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
16: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
15: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
16: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
15: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
16: ניסיון החילוץ כשל.
15: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
16: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
15: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
16: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
17: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
20: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.

Green Day. 21 Guns. אנחנו לגיטרה מקומית ואהובה. תשע 25, אתם ואתן על כאן 88. לך יצחק. בוקר טוב.

אני ואת אז. קלפטר, וכמעט על אותו ביט. יעלו ויבואו. בשארלטן. We are love.

0: the Cranberries עם דולורס אור יורדן. והכל הענוג שלה. Just my imagination. לא מדמיין, הפסקה קצרה. ואחריה נלך לים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Aimee Mann ומייקל פן. Two of us on our way home. 12 דקות לפני 10 בוקר של חמישי, ומחר יום שישי, ותכף נחזור כדי לסגור.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מנדי, מנדי, כמעט סוגרת שלוש השעות המשותפות שלנו של יום חמישי, בוקר של חמישי. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. תודה לברק יצקוביץ' שערך את המוזיקה. ניפרד עם קיקי מלינקי ואורי קינרוט עם שיר חדש, גם הוא באווירת 60's חולמנית ונעימה, מעט פסיכדליה, שיתוף פעולה ראשון של שני היוצרים. זה נקרא קטם. נוגה קליין, נוגה קליין. מיד אחריי ותמשיך להביא לכם מוזיקה. כאן יואב יפת, סוף שבוע נעים, תעשו חיים, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף. 88
0: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

Should I stay or should I go? התשובה היא כמובן להישאר, אין שאלה בנושא, בטח כשמתחילים עם הקלאש. כאן 88, בוקר טוב לכם, שלום, מקווה ששלומכם נהדר הבוקר, אני נוגה קליין, ואנחנו פה ביחד היום, כל האנשים שלא נמצאים עכשיו בחופש או בחול, אבל עם רוח טובה ושמש בחוץ ויהיה לנו כיף, ועכשיו גם עם הרכב אדיר, שקצת הפך לקלט במחוזות מסוימים, ונשאר מין פנינה כזו שלא מגיעה לרדיו, וחבל. פרקי קורץ, המעולים, האמריקאים הכי בריטים, ונשמע שיר שלהם מלפני עשור, נקרא Berlin Got Blurry.

0: Dark Life, אחרי שנבחרת אנגליה במונדיאל והאוהדים שרים שם שירי אואזיס, כאילו מדובר בהמנון שלהם, מישהו חייב לנחם את בלר, ואם אין ברירה, אנחנו נעשה את זה. העול הוא כבד, אבל מישהו חייב. כאן 88, נצא להפסקה ונחזור למסיבה מסוג אחר לגמרי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ את סינים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. הערב, אתם גדי רונן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8. כאן 88.
8: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: להיות טובה, מתוך האלבום החדש של נינה טייב, שמודה, מודה, מודה.
1: כשאני מתפרע זה לא טוב.
0: ומערכת את דנה איבגי. עכשיו החברים של נטשה.

0: קיס, משנת 79, I was made for loving you. המיתוס על השיר הזה הוא שחברת ההקלטות של קיס ביקשה מהם ליצור מוזיקה מסחרית יותר, ואז חברי הלהקה רבו איתם ואמרו להם שאין דבר קל יותר מלכתוב לייט דיסקו, ושאם הם ינסו זה ייקח להם בערך יום. אז הם התערבו על זה ביניהם, ולפי הסיפור הזה הדמו של השיר היה מוכן כמה שעות אחרי שהם התערבו, ואנחנו כולנו הרווחנו. כאן 88, הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. אכן, כאן 88, ועכשיו באמת ניכנס קצת לאווירת חופש גדול. קצת מוזר לדבר על התרומה המוזיקלית של המיניונים לחיינו, אבל היא קיימת, ובסרט הקודם שלהם קיבלנו שיתוף פעולה מפתיע ומגניב ממש בין טיים אימפלה לדיאנה רוס, בשיר שהכותרת שלו מתארת אותו בצורה מושלמת, Turn Up the Sunshine. זה באמת להגביר ולחגוג.

0: עלינו על המטוס של כאן 88 בטיול מסביב למרכז ודרום אמריקה עם אנו צ'או, ונמשיך לטיול מסביב לעולם.
1: רדיו רלוקס
0: שנו ג'נאה
1: 5 de la mañana.
0: צמד מפיקים נפוליטנים,
2: רמדיו צ'ינו אי אינפליבלי,
0: שמערכים באלבום האחרון שלהם את הזמרת סלינטיק.

0: שיר עם נקי, מתי כספי. כמה געגועים, כל פעם ששומעים את האיש הזה זה לא יאמן. ואנחנו נמשיך איתו גם אחרי ההפסקה בפרויקט שכולל כמה מהעיבודים הכי יפים שלו, אז זה מחכה לנו עוד בהמשך.
1: השעה בחסות.
2: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שבעה.

0: הביתה. מאמה, בקולנוע.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
2: בבבלוק.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! רבע גמר מונדיאל!
13: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
14: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: 88. השנה היא 1978, בארץ יוצא אלבום המופת, ארץ טרופית יפה, שעושה כבוד לא רק למוזיקה הברזילאית, אלא בכלל לתרבות הברזילאית. ואין כזה דבר, תרבות ברזילאית בלי כדורגל. הלחן של השיר הוא לחן של ג'ורג'י בן, התרגום לעברית של אהוד מנור, והשיר שנקרא במקור חוט פלא בגרסתו הברזילאית, מספר על שער מופלא של הכדורגלן פיו מרביליה, ובעברית איזה כדורגל. ארץ טרופית יפה ויוריק בן דוד.

King of a One Horse Town. כאן 88, הבוקר המאוחר שלנו בחמישי. אני ואתם והמוזיקה וחופש לכל מי שצריך אותו ועוד לא הספיק לקחת. אז לפחות את הראש אפשר לשחרר קצת. אנחנו נהיה פה גם אחרי 11 ונגיע לשם עם אותה רוח. הביטלס, ולדעתי אחד מהשירי חופש הגדולים שלהם, סמים פסיכדלים יעשו את זה, כן? Magical Mystery Tour. Step right this way.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88

עוד קצת פסיכדליה, הפעם גרסת MGMT. מלא צבעים, ליווי סינטים, לא צריך הרבה יותר מזה, אבל יהיה לנו הרבה יותר בשעה הקרובה, וגם מגוון קצוות אלטרנטיביים יותר. אני נוגה קליין, כאן 88, בוקר חמישי מצוין לכולכם, ואנחנו ממשיכים עם הסינטים להוט צ'יפ, המבריקים, וזה שיר על יחסי האדם והמכונה, ובמקום להיות מבהיל או קר או מאיים, הוא איכשהו עושה את ההפך. הוא ראצ'י לייטס. השורה שתחזור פה. Replaced us with machines that do the work better. ואם זו לא השורה התחתונה.

0: פג'ו בויז וליבריישן. יש משהו בשני ההרכבים האלה, בטח אצל פג'ו בויז, אבל גם אצל הוט צ'יפ ששמענו קודם, שחלק ענק מהיופי במוזיקה שלהם זה החיבור מצד אחד בין סינטיסייזרים שיכולים להיות מאוד חדים לפעמים, ומצד שני הקול של שני הסולנים שיש בו רוך ועדינות, והשילוב הזה בשני המקרים עושה איזה משהו מזכך בפנים. כאן 88, אנחנו נלך לכיוון הפוך ממזכך אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
3: בהחלט. ועכשיו אנחנו נמשיך לנירוונה של תקופת In Utero, שיר שקורט קוביין כתב מתוך קנאה שהוא הרגיש מול אנשים פחות חכמים, שגם מרגישים לפעמים פחות כאב, ככה הוא תיאר את זה. זה דאמב.

פיקסיז, כמובן הגיבורים של מי ששמענו לפניהם, קורט קוביין, כאן 88. עכשיו לשיר יחסית חדש של המוזיקאית לוסי דייקיס, ויש איזה קו עדין שמחבר בינה לבין קוביין, לבין כל מיני מוזיקאים אחרים שאנחנו שומעים פה לפעמים. והקו הזה לא קשור לסגנון, ולא לצורה מוזיקלית, ולא לכלים שמשתמשים בהם, הוא קשור לאנשים ש... יכולים לכתוב כאילו הם שופכים חלקים מהנשמה שלהם החוצה, וזה כיף להרגיש שמוזיקה אומרת לך אמת, וזה ככה אצלה. Planting Tomatoes.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.

0: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בית אביחי מציק, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
11: סברינה מיי טייטלבאום, מוזיקאית בת 29. היא עובדת בשם בלונד של, היא גדלה בניו יורק, ההופעות הראשונות שהייתה בהן היו הרולינג סטונס מצד אחד, ושר מהצד השני, והיא הייתה איזו מין ילדה מוכשרת ויפה כזו, שיעדו לה להפוך לכוכבת פופ כשהיא תגדל, ואז הגיעה הקורונה, והיא נכנסה עמוק לאלטרנטיב, זה התחיל בצלילה לנירוונה ולהול, והמשיך עוד יותר לעומק, ומשהו השתנה שם, וזה אדיר. אנחנו נשמע אותה עכשיו בלונד של מתוך האלבום החדש, זה נקרא Heart Has to Work So Hard.

0: Black Sabbath, Paranoid, לכל מי שעוד לא התעורר מספיק, אז עכשיו זה הזמן, כאן 88, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפרק.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
13: Like a boss.
12: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
13: Like a boss.
12: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. נכון, כאן 88. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את אופרה חזה, שהיא כביכול הכי רחוקה מהרוק והגיטרות ששמענו קודם. אבל זה לא נכון. אחד החלקים הפחות מדוברים בקריירה של אופרה חזה זו הפריצה שלה בחול שהובילה לשיתופי פעולה מדהימים עם להקות כבדות מאוד ב-80s, כמו בשיר Temple of Love, שבו היא התארחה אצל Sisters of Mercy, ואפילו קאבר אדיר שלה לקשמיר של...

אבו בגבורות אדיר, שי צברי, שיר שפותח שערי שמיים. באמת, אי אפשר לא להידבק ברוח של הדבר האדיר הזה, לא משנה במה, ואם מאמינים, זה גבוה יותר. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו, ממשיכים בשעה הבאה כמובן, ועם אדוות הגיטרה של שי צברי, אנחנו נחזור קצת אחורה בזמן לקרים. The White Room.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף. 88
0: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

שמעתי דרך הגפנים, מרווין גיי, איזה ביטוי מופלא ומוזר שבעצם אומר, הגיע אליי השמועה. צהריים טובים, כאן 88, כיף שאתם פה, גם אם אתם שומעים אותנו ברדיו וגם אם אתם שומעים בגפנים. אם אתם שומעים אותנו בגפנים, אבל תכתבו מה הסיכוי שזה יקרה. ממשיכים עכשיו לאלבום שיחגוג בשבוע הבא, עשור בדיוק לצאתו, מייקל קיוונוקה, באלבום השני והנהדר שלו, אחרי שהוא כבר הוכיח את הכישרון שיש לו באלבום הבכורה, שגם זכה במרקורי, ובאלבום השני, על אף המכשול שעומד בפני אומנים, הוא לא נופל במילימטר. יש שם שירים כמו Black Man in a Black World, ושיר הנושא הנהדר, שאנחנו נשמע את הגרסה הקצרה שלו, Love and Hate, ויהיה ספשייל 88, שיוקדש לו ולאלבום, בשבת הקרובה, ב-10, עם תומר מולביצון.

0: קוטימן ודקל, Let Your Love, שיר חדש מבית היוצר של אחד הצמדים הישראלים, עם טביעת האצבע הכי ברורה ומדויקת, וכזו ששייכת באמת רק להם, ותמיד נותנת איזה אוויר חדש, שזה כיף גדול. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, חוזרים אחריה מכיוון אחר ועם הרבה אנרגיה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: רבע גמר מונדיאל!
13: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
14: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. בהחלט. ועכשיו אנחנו שמים לנו את קריות הכתפיים במקום, חוזרים לסי שנות ה-80, ולוקחים טיסה לצרפת.
16: הערב, אתם גדי רונן, ואני... נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.
0: גם אותי זה הפתיע, זו לא הטיסה שדיברתי עליה, אבל זה בונה מתח לקראת זה. לא, אנחנו לא אמורים לשמוע את זה. אנחנו עשינו פה טיול מאוד מוזר. אבל עתיר ספוילרים להמשך הדרך שלנו. אז עכשיו נחזיר את קריות הכתפיים למקום. ונרקוד.

דיזיירלס, ייתכן שכל השיבושים קודם היו רק הדרך של העולם להגיד לנו שמגיעות חדשות רעות, כי ממש עכשיו הגיעו החדשות שבוני טיילר הגדולה הלכה לעולמה בגיל 75, אחת מיוצרות הלהיטים הגדולות שזכורה לנו כמובן מ-Total Eclipse of the Heart, וגם השיר הענק שאנחנו נשמע עכשיו. Holding out for a hero.

בוני טיילר, באחד הלהיטים הגדולים שלה, שנת 84, רק לפני חודש הזמרת הוולשית, מהכוכבות הכי גדולות ב-80s, חגגה מולדת 75, וממש עכשיו, בדקות האחרונות, גילינו שהיא הלכה לעולמה, והרבה, הרבה אנשים ילכו כל החיים עם זיכרונות מוקדמים שנוצרו כשהיא הייתה הפסקול שלהם ברקע. נמשיך לאבד את הדבר הזה עם M83 שמשאירים אותנו עם הרבה כבוד לסאונד ה-80s.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום מתוקי! איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: רבע גמר מונדיאל!
8: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
9: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים?
12: Like a boss.
11: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
12: Like a boss.
11: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Love Song, הקיור. ואנחנו נמשיך לשיר חדש יותר, שמגיע ממעריצה הגדולה של הקיור, אוליביה רודריגו. היא עכשיו כבר תקופה שלא מעט כוכבות פופ, וכוכבי פופ עושים מחוות לאומני רוק ואלטרנטיב. ולרוב אנחנו הציניקנים יכולים להסתכל על זה כיחץ וניסיון להתקבל אצל עוד קהל, אבל במקרה של רודריגו באמת אי אפשר להתבלבל. היא מעריצה של רוברט סמית, בעיקר בזכות אבא שלה שגדל עליהם ובכה כשהיא הפגישה אותו עם רוברט סמית. ומה שיפה זה שנוצר חיבור ממש מגניב וכזה ארוך טווח בין סמית ורודריגו. הוא אמר דברים נורא יפים על הכתיבה שלה, הוא ממש לקח אותה כבת היפוכיו, והתחיל להשתתף בשירים שלה ולעלות איתה על הבמות, וזה דבר שמחבר בין דורות ומכיר לדור שלם של אנשים את הקיור, וזה בפני עצמו דבר גדול. ועכשיו באלבום החדש שלה היא יוציאה שיר שנקרא The Cure, שגם הוא מעין מחווה לאהבה שלה אליהם.

0: גרם נש, שיקגו, We Can Change The World, סינגל הסולו הראשון שלו מ-71, שנכתב על סיפור מאוד מעניין, על הפגנה נגד מלחמת וייטנאם שהתקיימה בשיקגו בשנת 68, וכתוצאה מההפגנה הזו 8 אנשים נעצרו תחת האישום של ניסיון ליצור מהומות. אחד מהם היה מנהיג של תנועת הפנתרים השחורים, שחווה שם אלימות רצינית מהשוטרים. וכשגרם נש שר פה, Won't you please come to Chicago just to sing, הוא בעצם שר לחברי הלהקה שלו, סטיבן סטילס וניל יאנג, שהוא התחנן בפניהם לנסוע איתו להופיע בשיקגו כדי לגייס כסף לשמונת העצורים. הוא לא הצליח, הם לא נסו להופיע, אבל השיר הזה נתן הרבה רוח גבית למפגינים ולמטרה הזו. ואנחנו נצא להפסקה.
1: השעה בחסות. צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Crystallized, DXX, מלווים אותנו לסיום הזמן המשותף שלנו יחד. כאן 88, אני נוגה קליין. תודה רבה שהייתם פה, שיהיה המשך יום שמשי ומצוין וכמה שיותר חופש. תכף יגיע לפה האיש המושלם לנוח איתו בצהריים, רוני ורטיימר. וניפרד עם מילה רוח, שהוציאה השבוע גרסת לייב נהדרת לשיר טבע מהאלבום האחרון שלה. וזו הייתה גם תזכורת לכמה המקור נפלא. טבע. חשב.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

למה, למה? תמשיך. אהלן, אהלן. הצהריים טובים. טיסלם פותחים את תוכנית הצהריים של יום חמישי, 4 דקות אחרי אחת, כאן 88. מה נשמע? מעכשיו עד 4 אנחנו יחד. אני רוני ורטהיימר ואתם. וגם הדורס, 1971, שירת הברבור של ג'ים מוריסון עם LA Woman. ועוד הרבה דברים טובים מכאן ועד 4. עם הפנים לאמריקה, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: ביורק, Army of Me. לא שזה הכרחי, אבל זה state of mind של ביורק ב-1995, ואצלנו ה-state of mind אומר הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88
11: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

יש, ברור. Only love can break your heart. גרסת המקור של ניל יאנג. 22 דקות אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו אנחנו עם הרימון, שיר חדש של פלג קראפט, שמוציא כבר אלבום שני, עם שם ארוך. שלי ואני יצאנו לטיול ארוך, ונראה שלא נחזור הביתה. זה הבית של השירים הטובים. הרימון. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

מתאים לנו איזה ולס ככה באחת וחצי בצהריים. ליאונרד כהן כתב או למעשה תרגם באופן חופשי שיר של פדריקו גרסיה לורקה, במקור Take This Waltz, הופיע באלבום מחווה למשורר הספרדי הנפלא. נינה סימון לעומתו לא הייתה צריכה אלבום מחווה לג'ורג' אריסון, היא פשוט הפליאה לבצע שירים שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
3: טוב, מתאים לנו העניין הזה של לרקוד בתוכנית הצהריים. עכשיו בעברית.
4: היא כותבת לי שורות קצרות. אני עונה במגילות.

רבע לשתיים אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים, הנה מנה חדשה, טריה ורעננה, העונה לשם אלכס איימן, בן 26, עושה הכל לבד ובאנלוג, יענו כמו פעם ב-70's, עם הסינגל הזה לדוגמה, Changes.

הרבה שירים מ-1971 בשעה הראשונה שלנו, ככה זה יצא, אבל אחלה שירים, תודו. 10 years after עם הסולן והכותב אלווין לי.

0: עוד אחת מלהקות אצולת הרוק הבריטי. אנחנו תכף נסיים את השעה הראשונה עם שיר ישראלי מהמאה ה-21, אבל קודם נעשה הפסקה קצת.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובמגוון.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
13: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. 3:02. עדיין לא בחושך, אבל תמיד טוב לשרוק עם החצר האחורית בקאבר לרוטבליט וגבריאלוב, עם הרבה כבוד לאריק איינשטיין.

וכמובן שגדי רונן, אחד החצרנים, התארח כאן הערב בדיבור מקומי. וגם בהמשך נשמע עוד דברים שהוא עשה דווקא פחות עם החצר האחורית. ואת השעה השנייה יפתח אריק איינשטיין.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: עוד זמן. שש דקות אחרי שתיים. אריק איינשטיין, יצחק קלפטר, מתוך שביר, 1983. שעה שנייה של תוכנית הצהריים, יש לנו עוד זמן, ויש לנו שתי בלדות עכשיו. קודם כל, בוב דילן, מתוך Highway 61 Revisited. ושתהיה האזנה נעימה.
1: Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand.

0: כן, פייטפול. קאבר לבלדה על לוסי ג'ורדן. במקור שיר שכתב שרל סילברסטין. בגרסת לוסי ג'ורדן, מתוך גרסת מריאן פייטפול, מתוך ברוקן אנגליש 1979. עכשיו כבר 16 דקות אחרי 2, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. הערב, אתם, גדי רונן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

סופרגראס כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי 21 דקות אחרי 2. אנחנו עכשיו מציגים לכם שיר בחורה, סינגל בחורה של נעמי בן עיון, בן עיון. להיות בן אדם זה נקרא, בחורה צעירה עם ייחוס משפחתי ועם הרבה השראה, מבורכת, בהצלחה נעמי בן עיון.

פרסקי. כמה פעמים ספרת עד 10? כמה פעמים הפכתם את התקליט ועברתם לצד שני? $100 על כל פעם כזאת. אולי הייתי פרסקי. אז הנה צד ב' תוכנית הצהריים של יום חמישי. היה שווה לחכות למאמפורד אנד סאנס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'ף לין, מתוך אלבום הסולו Armchair Theater, Now You're Gone. אנחנו כאן 20 דקות לפני 3, כאן 88 עכשיו עם הסינגל On My Own של בדווין. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. כאן 88.

0: אילנה רובינה. עוד שיר מבציר 1971, קובי רכט וקובי אושרת כתבו, לך איתה. אנחנו הולכים להפסקה קצרה ומיד חוזרים לסיים שעה שנייה.
1: השעה בחסות
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
13: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בתוך השלם, שנקרא אלונו לארצ'יק. זה מתוך שעשועי כאילו, אלבומו המופלא מ-1987. 3:33, כאן 88, מסיימים שעה שנייה, מתוך שלוש שלנו יחד עם פרינס. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. ומעלים את הקצב. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.A. the meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up.

stand up, please.

0: השעה בחסות.
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.

אהלן, אהלן, אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי. החמים הזה. TCC פותחים את השעה הזאת עם דרדלוק, הולידיי. מקווה שהחופשה של כולנו תהיה קצת יותר מוצלחת. לפחות החופשה המוזיקלית בשעה הקרובה. עד ארבע, אנחנו כאן, גם אם חם חם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

יכול גם יכול וגם יכולה אתי אנקרי, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה, עוד נוכחות עולה ארצ'יקית כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי. הוא הפיק את האלבום הזה וגם את האלבום השני.

אם היית יכול. אנחנו יכולים להשמיע לכם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, הפעם תוצרת Cold War Kids. וואו, כמה שנים עברו מאז המלחמות היו קרות. הסינגל הזה, החדש, נקרא There Goes the Night.

What a spell. Screaming Jay Hawkins כתב את put a spell on you. מפליאים לחסות. CCR. Creedence Clearwater Revival. 25 דקות אחרי 3, גם השיר הבא הוא קאבר.

Is be a good man one time to one woman.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. תזמור את הקצב הדג נחש, מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: לפה, אני חזרתי.
1: מאז תחילת שנות ה-2000. מדג נחש. עושים היפ-הופ ציוני. 25 דקות ל-4, כאן 88. מהיפ-הופ ציוני לדיסקו. אפרו-אמריקאי. ג'אזי, כראוי, עם הגיטרה, וההפקה, והשירה, ג'ורג' בנסון.

Power. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן, 88. סוג של קאמבק לזמרת אשה פוטלי. אמריקאית ממוצא הודי שחברה להרכב סיי שישי.

American Indian Power. ועכשיו Power תוצרת קנדה. Rocket Fire.

כן, אנחנו אמורים לעבור עכשיו, לעשות עכשיו הפסקה קצרה, תכף זה יבוא, ואז גרנד פינל של תוכנית הצהריים. אבל לא עובד לי, לא עובד לי הפרסומות. למה, גיא? שומע אותי. אוקיי, אז נלך למה שאמור להיות אחר כך. נתחיל את הגרנד פינל, וננסה למחזר את מה שהושמע.

0: צליל מכוון אחרון יבואו אחרי ההפסקה הזאת.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני
2: בדוק. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
9: Like a boss.
8: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: ואנחנו כאן מסיימים את תוכנית הצהריים של יום 50, להקת דבק. הזכרתי כבר את דיבור מקומי הערב עם גדי רונן, שחוזר לשתי להקותיו הראשונות, דבק ואחד חלקי אחד, הערב ב-8 בדיבור מקומי. והנה כאן
4: שמרגישים לי כמו קיץ ארוך,
3: קיץ ארוך שרק התחיל,
4: שנגמרים לפני שהספקתי להתעורר,
3: ואנחנו נפרדים. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות.
4: ימים שאני קם מוקדם, שותה עוד קפה.
3: עוד מעט מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן, אני רוני ורטהיימר. שיהיה סוף שבוע שפוי ושיהיו ימים טובים. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

שלום. פותחים שלוש שעות לצור יום חמישי, אני מאיה אופל דרוקמן, כאן איתכם עד השעה שבע, היה לנו איזה פספוס של מפגש בשבוע שעבר, אבל הנה אנחנו כאן, ויאללה, אנחנו נצא לדרך, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואם כבר פתחנו בחלומות, אז הנה חלום אמריקאי שהתגשם לו בסוף השבוע שעבר, באווירת חגיגות יום העצמאות, האמריקאי שבו כוכב פוטבול וזמרת פופ קאנטרי מתחתנים, ומדובר בעצם בחתונה של טיור סוויף וטרוויס קלסי, שהפכה לאחד מאירועי התרבות המדוברים ביותר של 2026, אולי של העשור הזה. אז ממתנות היוקרה דרך אדם סנדלר שהיה למנחה הטקס, ואפשר באמת להרחיב כאן עוד גם על ההופעות של סטיבי ניקס, אפרופו פליטווד מק ופול מקארטני, אבל בעבור רבים החתונה זו סימלה את הסיום של המסע שהתחילו אי שם בקיץ 2023, כשטרוויס ניסה לתת לטיור צמיד חברות עם המספר שלו בהופעות של האירסטור, באמת הוקו מסוכר, ולבסוף הסתיים בחתונה, ולאורך הדרך גם טיילור כתבה שירים שמעריצים מקשרים אליו, בראשם So High School שהיא פרסמה לצד החזה שלהם על האירוסין, אבל תהיו בטוחים שזה לא סיום הפרק במערכת היחסים בכלל, אולי נפתח לו איזה ערך חדש של טיילור שהוא משמח הרבה מהמעריצים ומחברי התרבות בכלל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: יאללה, נעשה את זה קצר ונספר לכם שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וזהו, עד כאן מאיתנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחריה כמה שירים שאתם באמת חייבים לשמוע.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88,
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים. המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. הערב, אתם גדי רונן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

כאן 88. תודה, תודה, תודה. הנה טייל ודנה יפגי וזה חדש. תודה, תודה, תודה. ועכשיו אנחנו עוברים לחדשה מוזיקלית שהגיעה אלינו ממש היום בבוקר. במעבר חצי חד יחסית, כי עולם המוזיקה נפרד היום מבוני טיילר, מהקולות הבאמת בלתי נשכחים של שנות ה-70 וה-80, הלכה לעולמה בגיל 75, ועם הקול המחוספס ועוצמתי שלה, ועם להיטי הענק שהיא שירה אחריה, והותירה חותם עמוק על עולם הפופ והרוק, וגם השפיעה על דורות של מאזינים ואומנים. ויש סיפור אחד שאולי אתם לא מכירים, אבל הנה אנחנו עכשיו נספר אותו, על שיר שלה שהפך ללהיט בכלל בזכות בון ג'ובי, והקולות, הכל מתחיל אי שם בשנת 1986, שדזמונד צ'יילד כתב עבור בוני את השיר If You Were a Woman and I Was a Man. הצליח בעיקר באירופה השיר הזה, אבל הוא לא הפך להיות להיט ענק בארצות הברית, והוא היה משוכנע שהפזמון עצמו מצוין, הוא לא פשוט קיבל את החשיפה באמת ראויה לו, אז מה שקרה זמן ממש קצר אחרי, הוא כבר חבר לג'ון בון ג'ובי, ולקח את אותו רעיון מוזיקלי, את אותה המלודיה, כתב את המילים החדשות, איבד אותו מחדש, ואז נולד לו You Give Love a Bad Name, אז אנחנו תכף נשמע גם אותו, אבל האירוניה היא שהגרסה של בון ג'ובי הפכה ללהיט עצום, ולשיר הראשון אפילו של הלהקה, שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, והשיר של בוני טיילר...

מוכר הרבה פחות, אבל הנה, עכשיו אתם יודעים. ואתם יכולים לשיר, לעשות משאפ כזה. איפה אתם, שאתם שומעים עכשיו את השירים. בוני טיילר, תודה לך על הכל.

רגע, תכף זה יגיע. ואז אתם תגידו לעצמכם, מה הם מצאו? זאת התגובה של רוב האנשים כשהם שומעים את החיבור הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן, שירי הכדורגל, הכיפים והאהובים. כאן שעון עם השמונה. עכשיו אנחנו רגע נהיה קצת חגיגים, ונדבר על מונדיאל. זה הולך ממש ככה. טוב, קצת אנדר כיפי מה קרה. אז קודם כל היום יש צרפת מרוקו, אם פספסתם במקרה, ואתם תוכלו לראות את המשחק הזה בכאן 11, כמו את כל משחקי המונדיאל, בחינם גם. אבל בכלל עכשיו אנחנו נכנסנו לשלבים המכריעים של התחרות, ואחרי שרונלדו הצהיר שמדובר במונדיאל האחרון שלו, ונאמר הודיע על פרישה בעקבות ההפסד המאוד צורם של ברזיל מול נורווגיה, אולי יש סיכוי להיות אופטימיים ולשיר Football's Coming Home? אני לא יודעת. באמת אי אפשר לדעת, בשיא הכנות. אבל אנגליה ממש תתמודד בקרוב. בחצות בדיוק בשעון ישראל ותפתח את השבוע את ראשון הקרוב במשחק מול נורווגיה, שם בכלל הפתעת התחרות. לא להאמין, אה? אנחנו נחזיק חזק, אצבעות לעריות. סתם תועדו את מי שבא לכם. רצוי שזה יהיה, בסדר? עכשיו נשמע כאן עוד קצת משירים שהפכו לסמל כשרוצים לדבר על כדורגל אנגלי. אז ראשונים יעלו ויבואו קסייביאן ואחר כך אוייזיס עם השיר הרשמי שהפך להיות הרשמי של אנגליה בתחרות הזו. ובאחד הרגעים שהארי קיין מתאר אותו כבלתי נשכחים שלו בכלל בקריירה. אז הנה פייר, אחר כך וונדרוול.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
1: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?

0: נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום. בשני חדרים מטפטף דולף הזמן כמו טיפות עיניים.

זהו זה, הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד בכאן 88, איש קש שמביא אותנו ממש כמעט כמעט לקצה שלה, ואני אחכה לכם מעבר השני.

0: השעה בחסות.
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

What's going on? Hi, Sharon. Marvin Gaye. זה השיר שלו. שפותח לנו שעה שנייה לצור היום חמישי וכאן 88. אני מהיופל דרוקמן, וטוב, תראו, מאוד חם בחוץ, כן? נכנסנו לעונה החמה והמיוזעת של השנה, ולא רק בארץ, אלא גם בעולם, עם גל החום שפוקד את אירופה, וגם המוזיקה נשמעת בהתאם. אז אנחנו נעבור עכשיו לאישה אחת שהשיר הבולט שלה משנת 1982 הפך בשנה האחרונה ללהיט של ממש, אבל בגרסה קצת שונה. אז מדובר בסיסטר ננסי, מהנשים היחידות שפעלו אז בעולם הדנסול הג'מייקני, ובאם שלה הפך עם השנים להמנון בז'אנרים של הרגי והדנסול, באופן מפתיע, כי הוא לא היה להיט ענק בזמן אמת, והמעמד שלו כקלאסיקה עולמית באמת נזקף לזכות העובדה שענקי מוזיקה בחרו לסמפל אותו לא מעט, מביונס, ג'י-זי, קני ווסט, והרשימה עוד ארוכה. ולפני שנה נולד לו גם אחד מהלהיטים המיוזעים מאוד שמככב לו פסטיבלים ורחבות ריקודים, והוא חידוש האוס לאותה הקלאסיקה שלקח את השיר והפך אותו לנשק סודי של הרבה די-ג'יים, אבל אנחנו נשמע אותו. נעשה כבוד לגרסה המקורית ובכלל לענקית הזאת, סיסטר ננסי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: אז בכביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, וגם עמוס בכביש 471 מאונו ועד בר אילן. וזהו, אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה, תכף חוזרים לאלבום ישראלי חדש יפה, וגם קצת דברים שקורים מעבר לים בריטי. כן, למה לא?
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-400
9: כפוף
10: לתנאי
9: החברה והפוליסה,
10: AIG
9: ישראל, חברה לביטוח
10: בע"מ. היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר, לפנות בוקר, עיראק תקפה.
15: נחש צפה.
14: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
16: ראינו תל אביב חשוכה?
17: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
14: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא ולא המתחרה מגלץ.
18: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
14: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
19: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
17: קול, בדיוק, קצת עלית מילים מהפה.
19: היס, כשתו קולה.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
21: הערב, אתם גדי רונן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

זאת יובל מנשה, וזה מחכה מתוך אלבום הבכורה שלה שנקרא אירועי הברבור השחור, שמתאר בתוכו את קורות חיה במהלך 26 שנות חיים, שבכלל מגוללים סיפור על בית מתפרק, אהבות, אכזבות, ושאלות לצד הרבה מאוד כוח נפשי ויצירתי שעוזר לצלוח את מערבולות החיים האלו, והוא באמת הסינגל שיצא כסינגל השני מתוכו, ומתאר כאן זוגיות שהתנוונה וקרסה ונשארה רק הציפייה והתקווה הזאת לבוקר שהוא טיפה אחר בדירה אחת שמתנגנים בה כנראה תקליטים של פרנק אושן אורי קבדו לפי עכשיו כל הטקסט הזה עטוף בהפקה המוזיקלית מאוד מאוד דומה וזהו באמת אלבום משובח מאוד ממליצה בחום ואנחנו נעבור עכשיו לעוד מוזיקה משובחת

je serai d'accord. צלמים ומאפרות בסך הכל רוצה להיות אחת שיזכה.

מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

Wild is the way. דייבן בוי, כאן 88. ועכשיו, להרי סטיילס. מה לא נאמר על האלבום האחרון שלו, אבל על הטור נאמר הרבה יותר, ורק דברים טובים למען האמת, גם מבקרים מקצועיים וגם העריצים מציינים שזה באמת המופע הכי בוגר שהוא עשה עד כה בקריירה, מאוד שונה מהטור הקודם, ולונדון, אגב, הייתה גולת הכותרת של החלק האירופי של הסיבוב, וזאת הסיבה גם במאמר מאוד מוזכר שנעלמתי, אבל חזרתי לפה, להגיד לכם שבאמת הכל מוצדק, הרי הרי הופיע עד עכשיו 12 פעמים בצטדיון ומבלי, והפך להיות גם האומן הראשון שמקיים ככה סיבוב כזה באצטדיון שהוא באמת כולל בתוכו לא מעט הופעות וגם שבר את השיא הקודם של קולדפליי ושילב שם באמת כל כך הרבה מחוות מהחדש לישן, מהלהקה שבאמת עשתה שם עיבודים סופר סופר עשירים, אפילו יותר מהגרסאות באלבום, הקריזמה שלו שפשוט הקשר הזה עם הקהל שהוא סופר מיוחד, גם קאברים לשירים ישנים, גם חדשים, וגם בעיקר האווירה, שזה פחות מסיבה כזאת מתמשכת, יותר משהו שמספר סיפור, והתחנות הבאות שלו היו באמת בברזיל, בניו יורק, עם רזידנסי עצום של 30 הופעות, לא פחות מזה, כנראה הוא רוצה קצת להיות עם בת הזוג שלו, עם זוהי קרביץ, הבת של, וחיים שם, ויש להם שם את המקום שלהם, וגם מקסיקו ומלבורן וסידני, ובאמת, אבל לונדון הייתה שיא של כל האירוע, אז הנה שיר שאומנם לא עשה, עדיין לא עשה, אולי יש חלק כזה בהופעה של שירי הפתעה, אבל החזרה שלו ללונדון הייתה גם חזרה הביתה עם שיא חדש, עם מחוות אישיות ורגעים מרגשים. אתם יכולים לחפש ברשתות ואולי גם להרגיש חלק.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור, מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שקוראים לו קטן, והוא חדש. ואנחנו ממש קרובים לסיום השעה שלנו. רגע, לא, אנחנו נעשה ככה. ואז אנחנו קרובים לסיום השעה שלנו. If I walk down this hallway tonight, it's too... זה שיר שיחתום אותה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

רק לקחת פסק זמן ולא לחשוב. כאן 88, הגענו לשעה השלישית והאחרונה לצור יום חמישי. עד השעה 7 אני כאן איתכם, היופל דרוקמן. זהו, נכנסנו לזמן הזה ביום שהוא בין עירות לבין שינה לבין חושך לאור, ומאוחר מאוד ביום. והנה שיר, עוד שיר כזה באווירה שנוצרה לנו כאן, ששייך לסופרגראס, והאמת היא שבאופן אישי הוא גם לא יצא לי מהראש ככה בשבוע האחרון, אז יכול להיות שאולי גם אתם תמצאו את עצמכם בתוכו. קוראים לו Late in the Day. יש לנו עוד כמה שירים כאלה בהמשך. לשעות החמות של בן ארבעים בקיץ. אם לא שמתם לב שהוא כבר כאן, כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: אז אנחנו נספר שבכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס מהמושבות ועד גאה באותו האזור. וחוץ מזה, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ואז חוזרים לאוליביה רודריגו, ועוד כמה הפתעות. הנה, כבר גיליתי לכם משהו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הערב אתם גדי רונן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

Case Joyce, Everything for Free, כאן 88. אחד מהמנוני הרוק הנשים הבאמת בולטים של ה-90's, בעיקר כאן בישראל, והנה עוד מישהי שנשענת לא מעט על המוזיקה של אז, והיא אוליביה רודריגו, שהוציאה ממש לאחרונה אלבום שלישי במספר, ומתוכו אנחנו נשמע עכשיו את The Cure, שבאמת אחד הסינגלים המאוד מאוד בולטים מתוכו, לצד קליפ מאוד מושקע, ובכלל מחווה עקיפה לקיור, דרך השם, וגם יש שפה אורח אפילו של רוברט סמית באלבום הזה. אחר כך אנחנו אולי קצת נשמע כמה צילים שלהם, אבל אנחנו נתחיל בינתיים עם אוליביה ועם השיר הבאמת משובח הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים?
7: Like a boss.
6: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 80. מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. מוצאי שבת בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביטזון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Oh, no, I turned out.
1: כאן 88, אנחנו מסיימים עכשיו את התוכנית המשותפת שלנו להיום. יותר נכון את הזמן המשותף שלנו. מאוד נגיד, שימרו לעצמכם בסופה, שאנחנו נתראה פה בשבוע הבא, אני הייתי מאיה אופל דרוקמן. אולי נפגש פה ושם בשבוע הבא, לכו תדעו. אבל תשכחו, בחמישי, 4-7 זה הרבין שלנו. יאללה, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: 88.
0: עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: רבע גמר מונדיאל!
9: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
10: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים.

0: לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן 88 השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
4: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
6: 88.
4: כאן 88.

0: אנחנו לגמרי נשארים בעניין. ערב טוב, דיבור מקומי. הערב אני מאוד שמח להיפגש שוב. גילוי נאות, אנחנו הרבה שנים הולכים ביחד. ערב טוב, גדי רונן.
1: ערב נפלא.
0: מה נשמע?
1: טוב.
0: איזה כיף שאתה כאן. איזה כיף שיוצא לך שיר חדש, ועוד סיבות שתכף נדבר עליהם כדי להיפגש כאן. אז מה נשמע קודם כל?
1: סך הכל בסדר. כן, כן, יש קצת דברים חדשים באמת, וקווה ל... כן, זמן טוב.
0: אתה בן אדם עסוק, אתה עובד על כמה פרויקטים במקביל, הרבה שיתופי פעולה בכלל לאורך ה-20 שנה שאתה פעיל.
1: כן.
0: ונדבר על רובם, חצר האחורית כמובן, שזה הרכב שקיים ועובד ומופיע כל הזמן, נכון?
1: כן. ועוד עובדים על דברים חדשים, כן, וגם מופיעים.
0: והשיר הזה, תבחר בחיים.
1: אז כן, אז כמו שאמרת, שיתופי פעולה, זה פחות או יותר מה שמניע אותי, אז יש הרבה כאלה. וזה תמיד לפי באמת חיבורים לאנשים ש...
0: אתה מחפש את החיבור הזה, או שזה פשוט דברים שככה...
1: זה קורה, זה קורה.
0: קורים, זורמים.
1: קורים, ואני מרגיש אותם באים. ובמקרה הזה זה פרייליך שאני ממש ממש אוהב.
0: רועי פרייליך, נערות ריינס.
1: נערות ריינס, כותב מבריק, מלחין, זמר, שנתן לי את השיר הזה. כלומר, ביקשתי ממנו שייתן לי איזה שיר.
0: שיר מוכן,
1: שיר מוכן,
0: מילים,
1: אם
0: לחם.
1: אם יש משהו שלא נעשה איתו, ואז באמת הסתבר, זה שיר שנערות ריינס... לא הכניסו אותו לאלבום, לא סיימו לעבוד עליו בעצם. ואני אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק איך זה יישמע עליי. למרות כששמעתי אותו, היה לי ברור שזה שיר רועי פרייליך, והוא אמור לשיר אותו. ובכל זאת נתתי לזה צ'אנס וגיליתי דברים נפלאים. כל מיני אפשרויות שלא ידעתי על עצמי.
0: זה בעצם תרגיל בגדי הזמר?
1: כן. כן, המבצע.
0: המבצע.
1: המבצע, זמר, זמר, זמר.
0: זמר.
1: כן, ולשיר איזה, פתאום באיזה גישה אחרת של מוזיקאי אחר, בצורות שלא שרתי לי בעבר בעיניי.
0: זה באמת מביא צבע חדש שלך, והשיתוף פעולה הזה עם רועי פרייליך הוא לא רק בשיר הזה.
1: לא, הוא בכלל, השיתוף הזה נולד משיתוף פעולה אחר איתו, על אלבום שנדבר עליו, שנקרא עם הרוקנרול.
0: אוקיי, ועכשיו נדבר על איזה מזל, סינגל שהוצאת קודם. והכל בעצם אתה אוסף חומרים לקראת אלבום.
1: כן, כן, מתחיל, כבר יש די הרבה, נראה איך לארוז את זה בסופו של דבר.
0: אז איזה מזל?
1: איזה מזל, זה עם עומרי עמדו. שגם עבדתי איתו לעוד סינגלים שהוצאתי על שמש חדשה, וכוח עליון על הדברים שלי, בגדול.
0: כן.
1: אז הפקה שלו, וזהו, נשמע עוד כמה דברים בהמשך.
0: נשמע עוד הרבה דברים טובים. גדי רונן כאן בדיבור מקומי עד 9. איזה מזל. לא?
1: לא,
0: זה לא זה.
1: וואו, את זה רצית להשמיע.
0: גם זה יגיע. שתהיה האזנה נעימה.

0: איזה מזל. גדי רונן כאן בדיבור מקומי, וזה גדי שאני מכיר. גם כתבת והלחנת.
1: נכון.
0: שזה משהו שאתה עושה לאורך שנים.
1: בין לבין, כן.
0: וגם הצבע הקול שלך, שדווקא הוא הלך והתגבש במהלך השנים, מאוד מאופיין כאן. מאוד וואלה. גדי.
1: וואלה. אוקיי, כן. אוקיי.
0: וכשאתה אוסף חומרים לאלבום, אתה לא מרבה לשחרר אלבומי סולו.
1: לא.
0: ותכף נגיע גם לאלבומים שהוצאת בעבר, אבל כשאתה אוסף חומרים לאלבום, יש איזה תכנון כזה, איזה מחשבה על צורה ומסגרת מוזיקלית, אומנותית כזו או אחרת?
1: נראה לי בעיקר באיזה חיפוש אחרי שירים שאני אוהב. לפני מסגרת.
0: זה המכנה המשותף, המובן מאליו.
1: רק לדוג את אלה, כאילו.
0: שירים שאתה אוהב, זה אומר שירים שאתה מרגיש איתם בנוח, מרגיש בנוח לבצע אותם.
1: כן, בזמן הנתון הזה, ועומד מאחורי הטקסט שלהם, וכן, כל הדברים האלה.
0: והתהליך הזה ממשיך לאולפן הקלטות, שוב, פה אתה עם עומרי עמדו, וחבורה מכובדת של מוזיקאים ונגנים.
1: הרבה קורה גם בתוך האולפן, וכן עם השותפים שלי. גם פה עם עומרי ואחותו, דנה. שנגנה בס וקולות. אז גם שם לפעמים אני בעצם תמיד נעזר בסביבה שלי, כזה מה שהבנתי. כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על סביבה, בואו נחזור 20 שנה כמעט, אפילו קצת יותר בעצם. להקת דבק, שזו בעצם הפעם הראשונה ששחררת חומרים החוצה, נכון?
1: כן, כן. זה שיר אחד לפני שהוצאתי, אבל כן, זה פעם ראשונה שאני, ויחד עם בועז ריינשרייבר,
0: כן.
1: יחד עם נדב ברקן, ועידו אופק, זאת הרביעה.
0: וניר צבי.
1: ניר צבי, באולפן, אותו אולפן, שקראנו לו אפס פעם, שהוא עדיין הוא גם מקלט ציבורי, אבל הוא גם אולפן כשאפשר.
0: כן, בשנים האחרונות הוא בטח...
1: בשנים האחרונות, וואו. קופל בורק.
0: באולפן הזה הוקלטו גם אלבומים של החצר האחורית, ואנקלה רוטבליט, ו...
1: נכון, נכון, די הרבה אלבומים מפה לשם, אני רואה פה את הערימה, זה... הכל שם קרה.
0: אז בוא נחזור לאלבום הראשון, דבק. לא קשה לבחור משם שירים, כי זה פשוט אלבום להתאהב בו, ואולי 20 שנה... אחרי, יש כאלה שלא הכירו אותו בזמן אמת, אז בואו נתחיל.

0: זה בדיוק העניין. באלבום הראשון של דבק עם סוג של בוסריות ותמימות, כן. אולי, נכון? כן. אבל גם עם הרבה רעיונות, עם הרבה המצאות מוזיקליות וטכניות שבאמת עשיתם שם במקלט הזה, כן. בניר צבי.
1: די בהתחלה של העבודה על מחשב בכלל נראה לי בשבילנו, אז זה בכלל היה כזה משחקים קיפים.
0: שנת 2005, אנחנו קצת יותר מ-20 שנה אחורה. ואנחנו לא סתם ככה מעלים את כל ההיסטוריה שלך כאן עכשיו, כי בשבוע הבא בעצם, במסגרת פסטיבל מנופים בירושלים, אתה תופיע עם שני ההרכבים המיתולוגיים שלך,
1: כן,
0: עם דבק.
1: דבק ואחד חלקי אחד.
0: ואחד חלקי אחד.
1: יהיה איזה מין, כן, מקום להיפגש רגע, למרות שאנחנו, דרך אגב, לא הפסקנו להיפגש אף פעם כל החבורה.
0: יש קבוצת וואטסאפ של...
1: כן, כן, והרבה מעבר. כן. אבל זאת הייתה הזדמנות באמת לחבר את דבק, וגם לעשות, גם להביא לנו את שלומי, שלומי מנצור מאחד חלקי אחד, ועוד שיתופי פעולה כמו ששמענו. שאגב, כן, הפיק את תבחר בחיים.
0: כן.
1: וניגן את כל הגיטרות. אז זו החבורה, וננגן שירים מדבק ומאחד חלקי אחד. גם שירים שלי מהסולו. מין, כן, מופע, אף פעם לא היה לי כזה דבר.
0: רטרוספקטיבה.
1: זו המילה שאמרו לי בהתחלה, אמרתי, אוקיי, בוא נבטל הכל, תחזרו אליי כשאני אהיה בן 80. אז לא רוצה לקרוא לזה בכל מיני שמות גדולים, כי סך הכל זה אוסף באמת את היצירה. וזה כיף, הזדמנות להיות עם חברים.
0: אוקיי, אז זאת הזדמנות גם בשבילנו לשמוע שירים נהדרים שזכורים לי ממש מהתקופה ההיא. עוד אחד של דבק, כי דבק זה, יש כל מיני דבק, נכון. כמו כל להקה טובה, אז יש גם את זה.

0: גדי רונן כאן בדיבור מקומי, זה נגרים, זה דבק נגרים, האלבום השני של להקת דבק, השני והאחרון למעשה.
1: כן, כן.
0: ותוך כדי עבודה על דבק, פתאום קמה להקה חדשה עם שם מוזר.
1: כן, מספרים, תרגילים.
0: עם משורר, זאת אומרת, וזה אצלך איזשהו מוטיב חוזר, גם רוטבליט יושב לידך על הבמה. וגם ערן ברגיל שכתב, משורר וסופר, שכתב שירים לסדרה של שלושה אלבומים.
1: נכון.
0: אחד חלקי אחד.
1: ספרי שירה, שבעצם החיבור הראשון עם ברגיל זה בעצם בועז.
0: בועז
1: ריינשרייבר, הנפלא, שהתחיל להלחין את השירים האלה עם ברגיל, באיזושהי בקתה בצפון. ואז עוד, אולי עוד קצת גם בסיני. אחרי זה אני הצטרפתי, הוספתי עוד איזה שיר או שניים לאלבום הראשון, אבל המסה שם זה בועז. שירים מאוד מיוחדים עד היום. עכשיו שאנחנו מנגנים אותם, אנחנו כזה, אוקיי, יש פה איזה עניין.
0: אבל זה באמת עניין שצמח מתוך עצמו. עשיתם אלבום ו...
1: די ביחד עשינו את שני הדברים. אבל... באמת כל השנים היה לנו חשוב כאילו להפריד בין הפרויקטים, זה נקרא דבק, זה אחד, כי זה באמת משהו שונה, זה מבוסס על הטקסטים של ברגיל. והמשכנו עם זה באמת, לעוד שני אלבומים, זה נהיה טרילוגיה. באלבום השני שנקרא ברזל...
0: שנייה, נגיע אליו. בוא נעצור רגע באלבום הראשון, שאתה אומר שככה הצטרפת לבועז ותרמת, תרמת טוב.
2: אני מתנהל בכמה יומנים, בכמה לשכות במובנים מנוגדים, ובזמנים לא הגיוניים. אני אורל לכל הכיוונים, נכנס להשקעות, מושך בחוטים,

0: אחד חלקי אחד, יש לך משפחה וחברים, וגם עם, אבל משפחה וחברים אצלך זה... זה איזשהו מוטיב חוזר, שבא לידי ביטוי גם במוזיקה שאתה יוצר. ומשפחה זה לא רק קרבת דם, זה גם... בועז ריינשרייבר, כן, סוג כן, של אח, חבר, נכון?
1: כן, חברים הם אחים, ככה חינכו אותי.
0: מושבניקים.
1: מושבניקים כאלה. חשוב לציין על האלבום הראשון, אחד חלקי אחד, על החבורה השלמה, שזה כן. גיא יונה על התופים.
0: עוד מושבניק.
1: כן. ואייל גנור על הקונטרבאס, אייל המדהים, מור שטייגל, גם כתבה ולחינה בפרויקט, וגם שרה, קולות, סנטר, זאת החבורה שם.
0: ואירן ברגיל, כאמור שכתב, ואיכשהו גם העניין הזה של לכתוב לאלבום רוק, הלך והשתכלל מאלבום לאלבום, אז אנחנו נשמע שיר מהאלבום השני של אחד חלקי אחד, ברזל, אבל קודם נעשה הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: קולקציה חדשה באמינה. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
2: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
3: 88
2: כאן 88

0: וואו, איזה זיכרונות.
1: ראו לציין שאנחנו, אתה עובד פה עם דיסקים אמיתי, כאילו, נכנס לתוך המכונה.
0: דיסקים ששמורים אצלי...
1: עובדים.
0: מזמן אמת, עובדים, כן. יפה. שמורים טוב, כן? תקשיב.
1: 24 מעלות?
0: לפעמים לרוב פחות, כן. אתה יודע, מזגן. אבק אדם זה מתוך ברזל, החלק השני בטרילוגיה, כן, אחד חלקי כן. אחד, שכמו שאמרנו, אתם חוזרים להופיע חד פעמי כרגע, או
1: כן, זה גם... מין טעימה כזאת, לקראת אולי באמת משהו ש... שהולך לקרות. אז פה יהיה איזה טעימה מכל פרויקט. הלהקה תהיה דבק עם, עם שלומי, ו... אז זה מנופים,
0: וגם פסטיבל יש... מנופים פסטיבל מנופים בירושלים.
1: 16 ליולי,
0: כן.
1: יום חמישי, בדיוק עוד שבוע. זה יהיה לזה גג בסדנאות האומנים.
0: כן, רחוב האומן 26.
1: מה שנקרא תלפיות.
0: ככה אומרים.
1: אנחנו אוהבים להגיד תלפיוטן, אבל זה הומור פנימי, מי ששומע, יודע.
0: של איזה להקה?
1: של וידאו של החברים, כן.
0: וחוץ מזה אתה גם מופיע כגדי.
1: כן, פה ושם.
0: איפה? מתי?
1: כן, אז הנה, אז ארגנתי זופה אינטימית בשלישי לאוגוסט, בתל אביב, באממה. שם אני אבצע גם חומרים שלי, וגם מתכוון לארח את פרייליך שם, ואולי עוד הפתעות. אז זה גם קורה, אחרי המנופים.
0: אז הזכרנו כבר את רוי פרייליך.
1: כן.
0: והשיתוף פעולה שלכם הוא לא רק בשיר שאיתו פתחנו, אם תבחר בחיים, אלא אתם עושים איזה פרויקט לילדים, הבנתי נכון?
1: כן, כן. אני קורא לזה אלבום שנקרא, כך קוראים לו, אמא רוקנרול.
0: אמא רוקנרול.
1: אמא רוקנרול, שירים של פרייליך, מילים ולחנים, אני בעצם הפקתי את זה. באיזשהו שלב שלומי גם מצטרף, וביחד סגרנו את הדבר הזה. שירים שאני מאוד אוהב.
0: והבאת לנו אחד, זה מין אשמד בכורה?
1: כן, כן. עוד מעט זה יצא כל הדבר. נתחיל להוציא משם דברים. נשמעת, היא לא יודעת.
0: היא לא יודעת. גדי רונן כאן בדיבור מקומי עם אשמד בכורה עולמית.

0: זה מקסים, זה מדליק, אבל זה ממש לא הכל כמו כולם. וזה ילדים, אבל לא ממש. זאת אומרת, זה עם קריצה להורים יותר מאשר לילדים.
1: כן, או אולי למתבגרים, או אולי לגילאים הגדולים יותר, הייתי אומר.
0: אחלה סאונד. רוק אנד רול. אז מה, זה אלבום שלם כזה שעומד לצאת?
1: אלבום שלם, שירים יפהפיים. אגב, נגנים, יש פה את ניר שלמה על הגיטרה, אם שמעתם את הסולו היפה הזה.
0: כן.
1: גדי פטר על התופים, שלומי מנצור על הבאס. מיקס של תוכמה, אם אנחנו כבר פה. וכן, זה פשוט אלבום כיפי. יש בו את כל, פחות או יותר, את כל מנעד הרגשות בתוכו. ככה אני רואה את זה.
0: תגיד, אז אנחנו מדברים על משפחה וחברים ועם ושיתופי פעולה והלהקות שאתה היית ועדיין, ורואי פריילך... ויש מבחינתך, אתה אומר שאתה מחפש את זה, את החברותה הזאת, את החיבור האישי, הרגשי, החברי.
1: זה מתניע אותי לפעול.
0: יש הבדל בין, ואתה עובד גם לבד.
1: כן.
0: יש, בואו נגלה סוד תכף. אתה יודע מה? אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר?
1: נכון.
0: ואז אני אשאל את השאלה. גדי רונן כאן בדיבור מקומי, איזה יופי של שיר.

0: אומרים שזה אתה.
1: אומרים, אומרים, אז גם זה נכון לבד, שיר שלי, אבל גם פה.
0: זה קודם כל, זה אלבום הסולו היחיד, יש איזה איפי שתכף גם אליו נגיע, שהוצאת 2017, אומרים שזה אתה.
1: כן, וזה היה השיר הראשון שהתניע אותי. גם זאת הייתה המטרה של השיר הזה, להעיר את עצמי, ולמזלי הכרתי את רון בונקר בשלב הזה, שבדיוק התחלנו לעבוד עם החצר, והוא בעצם הפיק את זה וניגן על המון כלים ו... דחף אותי ועד היום, כזה נותן לי כאלה ביתות בתחת.
0: אז אין לך בעצם מצב שבו אתה עושה פלייבק שלם לבד?
1: לא, אני עושה את זה באולפן. אני עושה את כל הסקיצות, ואני גם עושה יותר מזה, אבל אני תמיד באיזשהו שלב אוהב, כן, לערב איזה אוזן טובה.
0: אוזן וגם נגנים.
1: נגנים, בטח, בטח.
0: כי אתה, חשוב לך לחיות את זה, המשהו החי הזה בנגינה.
1: כן.
0: למרות שאתה מנגן בהרבה כלים, כן, אתה כן. מחליף, אתה קלידים, מיטרות, בס.
1: כן, בהקלטות אני אוהב את מיטב הנגנים שאפשר.
0: בהחלט.
1: נגיד, אומרים שזה אתה, זה בונקר, יש שם את עדי
0: רון
1: הרצבי.
0: רון בונקר, גיטרה.
1: עדי הרצבי על הבס.
0: כן.
1: ותומר מתופף שם, שימו לב. תומר יוסף.
0: תומר.
1: כן.
0: סוג של, אוקיי, זה הכל... כל
1: מיני,
0: הזמן,
1: כן, זה בא מסביב, כזה. בדיוק, זה מתחבר בכל מיני צורות.
0: וב-2012 הוצאת איפי, נכון. גם מקסים, הרצל בולוורד.
1: הרצל בולוורד.
0: בולוורד.
1: כן.
0: שזה גם עם חבר'ה, או ש...
1: פה, אני חושב שזה היה יותר הרבה לבד, וקצת עם הערכים גנור יש פה...
0: עופר גנור, כן. הגיטריסט, גיטריסט הג'אז המופלא, גם מושבניק מה...
1: היינו, הייתה תקופה שגרנו כולנו באותו, כן, באותו רחוב פחות או יותר, כן, שם במושב.
0: נעלם עם הזמן, עוד אחד מהשירים שאי אפשר לוותר עליהם כן. בתוכנית כזאת. גדי רונן, דיבור מקומי.

0: השיר הזה מזכיר לי עבודה בקייטרינג.
1: מה אתה אומר?
0: כן, שורח כזה. כן.
1: כן, אבל אתה לא נעלם עם הזמן, למרות ש... מה, 2012? 15 שנה?
0: כן, זה מזמן, באמת. באמת מזמן.
1: תגיד, כשהתחלתם שם במושב לנגן ולהקליט ולבנות אולפן ולהוציא אלבומים, לאן דמיינת שזה יגיע? זה היה תחילת שנות האלפיים.
0: נכון.
1: עולם המוזיקה עבר בדיוק באותה תקופה איזשהו סוג של שינוי, של תהפוכות, ואתם תפסתם את זה בזמן, הקמתם לייבל.
0: כן, העבודה עצמאית כאילו, פחות תלות בכל מיני גופים. זה היה מהלך נכון. האמת שזה משהו שיאנקלה יעץ לנו לעשות בזמנו. הוא אמר, יאללה, עזבו אתכם, חברות
1: הקליטים. יאנקלה רוטבליט.
0: רוטבליט. כן. אמר, בואו נתחיל להוציא דברים. ואז יצרנו איזה מין לייבל כזה.
1: הקשר עם רוטבליט הוא ממש מההתחלה?
0: כן, בדיוק כשהדברים האלה התחילו לקרות. אז נפגשנו. מה שרצינו אז זה שזה יימשך, כאילו שנמשיך להוציא דברים. זה די קורה. סך הכל חלומות מתגשמים.
1: וחשבתם שתישארו תמיד ביחד, או שהם...
0: היינו הרבה זמן. כל הרכב, היה לו את החיים שלו. יש אורך לכל דבר.
1: כן.
0: גם זה משהו שאתה מבין עם הזמן.
1: אבל יש נשימה ארוכה.
0: כן.
1: בכל הרכבים,
0: כן.
1: כולל החצר האחורית, שהיום אנחנו פחות נוגעים בה ושומעים, נכון. כי אנחנו מכירים החצר כן. האחורית, וזה גם שם אתם מופיעים כל הזמן.
0: כן.
1: ונזכיר שוב את פסטיבל מנופים בירושלים, ששם...
0: 16 ליולי, שבוע הבא.
1: יום חמישי הבא, בסדנאות האומנים.
0: כן, על הגג, הזדמנות לתפוס את אותי, דבק 1/1, באריזה אחת כזאת.
1: והסולו שלך ב...
0: סולו שלי אינטימי יותר עם חברים בשלישי לאוגוסט בתל אביב, דווקא באממה, פלורנטין.
1: ויש מחשבה להמשיך להופיע עם ההרכבים הוותיקים?
0: אז כן, אנחנו באמת מציינים גם 20 שנה לאחד חלקי אחד. זה יכול להיות שנעשה את זה כמו שצריך, גדול, כל החומרים.
1: Please do.
0: כולם, עם ברגיל, עם איזה, לא יודע, אורחים, עניינים.
1: אוקיי.
0: אז כן, זה יהיה טעימה כרגע.
1: גדי רונן, תמיד תענוג, המוזיקה שלך באמת מלווה אותי באופן אישי, וגם את מאזיננו הוותיקים. 20 שנה ויותר. אז תודה שבאת ובהצלחה, ובאמת מחכים, הרבה אנשים, אני יודע, מחכים לראות אתכם שוב מנגנים, גם דבק, גם 1/1. ותודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, ונסיים עם האלבום הראשון של דבק, שיר שבעיניי הוא דבק.
0: אוקיי, מעניין מה זה.
1: אז שוב, תודה גדי רונן, תודה לכם מאזיננו, אני רוני ורטהיימר. והיה לנו אחלה צירופים האלה.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן 88 השעה בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: 88 עורך רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. רק המקור, המקור,
2: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: שמונים ושמונה.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: כאן 88. השעה בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
9: 88.
1: כאן 88.

שלום, לילה טוב. הגענו לעוד ליל חמישי ולעוד תוכנית חדשה של אוסף פרטי. אני נוגה קליין, ויש לנו דרך מפותלת ויפה לעשות ביחד היום, עם כמה מהקטעים הכי מעניינים שיצאו בתקופה האחרונה ופותחים איזו דלת של השראה שמובילה למקומות אחרים. חלקם קטעים לא צפויים, עם שבירות קטנות וניואנסים עדינים, והתיאור הזה מוביל אותנו לצלול ישר לתוך העולם של דורותי קולום וויני ריילי, מוזיקה יוצא דופן אפילו בתוך תור הזהב של מנצ'סטר. בזמן הפריחה של הפוסט-פאנק והאינדי, ויני ריילי התרכז בליצור נופים במוזיקה שלו עם דורותי קולום, וזה ככה עד היום. בקרוב יצא אלבום חדש שלהם, 16 שנה מאז האלבום הקודם. יצאו שני סינגלים לקראתו, ואנחנו נשמע את השני, שבו שומעים את הקול של ריילי, ואת השנים שעברו עליו, וזה מרגש ממש. סקמר.

קמל, חדש לדורותי קולום. ונחזור איתם לרגע בזמן, לשנת 89. עם יצירת המופת ממש, אוטיס.

אוטיס. אחרי ששומעים את דורותי קולום, משהו נפתח במוח ובו זמנית גם מרגיע אותו. זה חלק מעבודת הסאונד שלהם שבאמת מציירת נוף, וזה הזכיר לי לרגע את האלבום המפתיע והיפה נורא של סאן סיגנצ'ר, הפרויקט של אליזבת פרייזר מקוקטו טווינס ודיימון ריס, שעבד עם מאסיב אטאק, ספיריטואלייזד, אקו אנד בנימן. האלבום הזה יצא במקור ב-2022, ואחריו הגיעו כמה רמיקסים יפים נורא, ביניהם האחד שנשמע עכשיו, סאן סיגנצ'ר, בלאד דאסק, ברמיקס של לאמפ.

Sun Signature. Blue Dusk. ממשיכים למאונט קימבי, המפיק האנגלי האהוב מאוד, עם אחד הקטעים הגדולים שלו מ-2017, מרלין.

מאונט קימבי, מרלין, מארח פה בשירה את מיקה לוי, שהיא דווקא לא ישראלית, והיא עובדת בשם מיקאצ'ו, ואחת הסיבות ששמענו את הקטע הזה שיצא לפני כמעט עשור, היא שהחודש מאונט קימבי הוציא קטע חדש, שממש מתכתב וממשיך מאותה נקודה את מרלין, ומאותה הסיבה, הקטע הזה גם נקרא מונרו, קטע המשך.

0: מאונט קימבי. אוסף פרטי, כאן 88, ממשיכים לצעוד יחד בדרכים משונות, ועכשיו נעשה את זה עם צמד צעיר יחסית מניו יורק. הם נקראים איר, כמו אוזן, ועושים אלטרנטיב אלקטרוני משובש ומעולה. במאי הם הוציאו את האלבום השני שלהם, ובתוכו גם הקטע הבא, נפלס אולטרה.
1: Are you videoing me right now?

קודם שמענו את עיר, ופעם בכמה זמן מגיע איזה קטע כזה שהפירוקים בתוכו לא מרגישים כמו התחכמות, אלא לפחות מבחינתי מצליחים באמת לרגש. וזה מה שהוביל אותנו לקטע הזה ששמענו המון בתוכנית כשהוא יצא ב-2022, Concrete Over Water של ג'וקסטראפ, שיר מפואר בעיניי. ואנחנו נעבור ממנו לעוד שיר חדש יחסית מהאלבום האחרון, והיצירתי מאוד של להקת Feeble Little Horse, זה נקרא Doorway.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש, התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן 88.

baby, we're heading south.

אוסף פרטי, כאן 88, אלה Get Down Services. שמענו שני שירים שלהם ברצף, כי הם לעתים קרובות מוציאים סינגלים בזוגות שאמורים להתחבר אחד לשני. אז היו פה צ'אצ'ה סלייד ודה בינז, חדשים לקראת אלבום שיצא באוגוסט. ועכשיו נעשה אחד פנייה קטנה מהדברים השבורים והיפים לכמה שירים פחות שבורים ולא פחות יפים. ונתחיל עם האלבום החדש של ויב לפט, הבלגים הוותיקים, שהתחילו בעולם הסינטים ב-97 כלהקה, ושרדו עד היום כצמד, וזה מתוך האלבום החדש שלהם, קושה דמונליט. כיף חיים.

Crown of Ruin, Curses, די-ג'יי ומפיק מברלין ששמענו פה לא מעט, תמיד עושה מוזיקה מהסוג האקסטרוברטי והמתונף, גם בקטע הזה שיצא באפריל. אוסף פרטים, אנחנו מסכמים את הטיול שלנו להיום, מעדינות להרבה כוח. אני נוגה קליין, אנחנו נסיים עם להקת פט דוג, ושיר חדש ומעולה שנקרא Cancel Me, I'm Tired. שיהיה המשך לילה מצוין.

0: 288. השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

三岁。

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. עכשיו, ערבית, עם איבון סבא. כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם כמובן Too Late והשיר החדש שלו שנקרא גריה אוי, שזה מהפרפורמנס שלו בקולרס. מי שלא מכיר, קולרס זה סדרת יוטיוב שמערכת אומנים מכל העולם, כמו בילי איילש ועוד, והפעם Too Late נמצא שם עם הסינגל החדש שלו לקראת אלבום חדש. הבן אדם הזה לא מפסיק לעבוד, וגם לא מפסיק לבלבל אותנו בבחירות מוזיקה שלו. זה נשמע לי כמו פרל וויליאמס מצמרי דיאב, אבל זה עובד איכשהו. וככה לחגוג עוד זמרת שמוציאה אלבום בקרוב באוגוסט, דנה סלח, עם השיר שלה בנת בלדק.

דניה עם אולדר, קצת מזכירה לי את אמי ויינהאוס ככה בהתחלה, ודניה, למי שלא מכיר, נולדה בסוריה בחלב ואז עברה לארצות הברית, שזה גם מעבר כזה, אנחנו יודעים כל מה שקשור לסוריה, מאוד מורכב, ולפעמים יש צלקות שם שאנחנו לא בהכרח יודעים מה היה שם ומה קורה, אבל תמיד יש איזשהו געגוע למקום שבו נולדנו, ובכל זאת דניה מנסה לנווט בין העולמות האלה, בין הזהויות שלה, ועם הזמן היא מוצאת שזה הופך להיות מאוד קשה להחזיק בדברים האלה. והזמרת הבאה שלנו בתוכנית היא גם כזאת, טמטם נולדה בסעודיה ועברה לארצות הברית, היא על הקו הזה, וגם עם הזהות המערבית הערבית שלפעמים מתנגשת, ומבחינתה היא לא נאבקת בדבר הזה, היא נוטה למצוא את השקט בשיר הבא שנקרא קדר.

די-ג'יי מובארק, עם טוען ידיני, קצת חליג'י פולק, ועכשיו עם יזיד פהד והשיר שלו מנזל, שמדבר על בית שבו הוא לא צריך להעמיד פנים, הוא יכול להיות הכי אמיתי, בלי מסכות. יזיד פהד, מנזל.

0: ג'דל עם Baby Set Me Free מתוך האלבום שלהם לתלוע את דו מ-2021. הם כל הזמן ככה, הם מוצאים אלבום, לוקחים הרבה זמן חופש כזה, כנראה מכינים את עצמם לכתוב את האלבום הבא, ומתישהו נקבל אלבום בהפתעה. ג'דל הם להקה שהתחילה עם עוד להקות אגדיות מבחינתי במוזיקה הערבית, כמו משרו הלילה, קיירוקי ועוד, בסביבות 2010-2011-2012 כזה. הם באמת התחילו להוציא אלבומים ושירים שדיבר לדור חדש שרצה משהו קצת שונה בערבית, שקצת יכול לדבר אליהם. וזה ממש, ממש ככה. בשיר הזה הם מדברים על חופש מהרגשות שלהם, מהתסכול שאנחנו חווים מדי פעם. ובשיר הבא של משרו הלילה הם אומרים מה שיהיה יהיה, לא נאבק בזה יותר מדי. ובסוף כמובן הם התפרקו, אבל אפשר להחזיק בזה שהוא אמר פעם שהוא יישאר על הבמה וישיר לא משנה מה. משרו הלילה, פליאקון.
1: בחסו בעדוני עם חדי ביני חלם יהרבני עם לפלף לחל בתחתי כל מימור למסחרתי.

סירה יחד עם אלוולי, שיתוף פעולה סופר מעניין בין הבנות מסעודיה בלהקה הפסיכדלית הראשונה לבין המאסטר של הלופאי ממצרים אלוולי, שילוב מעניין בשיר הזה נפס, שמביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות, וכמובן שתוכלו למצוא את כל הפלייליסטים והתוכניות הקודמות באתר. אנחנו נסיים עם קצת, עם משהו באותו וייב אפשר להגיד, אנחנו נסיים עם סקון והשיר שלהם על פורט יחד עם מטאטקסט. אני וון סבא, שיהיה לכם אחלה לילה וכל טוב, יאללה ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Nine Inch Nails. Pretty Hate Machine. 1989.

something.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Massive Attack Protection 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Massive Attack Protection 1994.

0: The sounds of the massive.
1: Don't forget the man can't sleep, you are still on the dance. Little the great time.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: Massive Attack, Protection, 1994.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: Radiohead, Kid A, שנת 2000.